ويا ومن أبحثوا من كل أمة سعيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang buteli sisindang kertak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.